0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Alegría de vivir, para mí, son las largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Café con Eva, Radio Voz.
1: Preparando seguro ese estuche nuevo con una libreta nueva, aunque ahora, bueno, va todo a través de las nuevas tecnologías, pero da igual, hay cosas que continúan siendo pues piezas fundamentales de nuestro día a día. Para Nelson Quinteiro seguramente pues habrá instrumentos que estén ahí, sean limpiños para arrancar otra tempada, un montón de apuntes y anotaciones que a lo largo de todo o curso terá que hacer. Nelson, vos días.
2: Hola, buen día, Eva. Qué alegría.
1: Buen día.
2: Qué alegría a chamada, que realmente se me traspapelou da xenda e de repente estaba aquí diante do ordenador editando a página web de Máis Cantos e de repente non veito un que isto. ¡Ah! ¡Radio Voz! ¡Ah! ¡Qué maravilla!
1: Que sabes que pasa? Que como é ainda agosto, estamos aquí recollendo relevos de programación de Olga Vilar, por exemplo, que estivo todo o verán con todos os ouvintes, pues claro, estamos así como en una especie de autopista de aeroportuaria, esperando entrar xa para, claro, pero...
2: Está moi ben, porque tamén fai un pouco de balance de lo que foi o verán, e agora un pouco de todo o que ven, non? Que maravilla.
1: Por supuesto que sí, porque ti nos contabas un montón de cousas relacionadas con esa musicoterapia, nos mandabas un montón de información de esa disciplina que decías que emerxeu pues recientemente, por decirlo así, pero que permite falar pues de todo, agradecer todo o que funciona, que foi esa despedida de curso, que tiveche esa oportunidad de vivir pues con un todos esos alumnos que creo que eran 25, ¿no?
2: Sí, mira, vamos a ver, é que estamos nun ciclo increíble. O proxecto Máis Cantos, que é un proxecto que en inicio simplemente era unha actividade musical, pues gracias un pouco ao apoio de facer musicoterapia como máster, de entrar en outras realidades como que estemos falado aquí, ¿no? Entrar en hospitais, en residencias, en traballar con persoas con Alzheimer, pues un pouco que foi tomando un sollo, sin unha cara, que agora que vamos a cumplir 10 anos, somos capaces de contar, ¿no? Esa é un pouco a gran diferencia. Ata agora, pues, Máis Cantos se presentaba como unha actividade de ocio, de música, pero que despois de todos estes 10 anos de actividade ininterrumpida, pues dámonos conta que é un modelo en sí mesmo. ¿Un modelo de qué? Un modelo de envellecemento activo, un modelo de creación de comunidades, un modelo de qué? De intervención humana e performática do espazo público. ¿Un modelo de qué? Un modelo de apoio, de concebir o arte e a cultura como ferramentas de cuidado. Entón, todo este verán, aparte de un pouco de facer unha metamorfose na que o proxecto pues, se dotou de nova imaxe corporativa, de novo logotipo, de novos paraugas, de novas mochilas, de novas camisetas. Aparte de todo iso, fomos un pouco presentando. E así tivemos pues, actividades que chegaron pues, de a UNED, na que presentamos precisamente este cambio, digamos, de paradigma ou este cambio de presentación, como iso, concertos, actividades, participacións en festas, estivemos nas festas de San Salvador, nas festas do Mar de Combarro, estivemos en Porto Novo, estivemos en Poio, tamén na apertura das festas de patronais. O sea, foi un verán en Muros, foi un verán moi activo, que sumado esa actividade de Máis Cantos, que foi frenética, a actividade regular que temos coa compañía de teatro e coa compañía de danza, pues fixo un verán, pues fixo un pouco, por momentos, frenético.
1: Totalmente. Con moitas experiencias con todo tipo de públicos, non, Nelson?
2: Pues claro que sí, un dos momentos máis fermosos que recordo deste verán foi a unha intervención que fixemos para o Centro de Persoas Discapacitadas de Monteporreiro. Ali foron como os usuarios de dunha asociación E se vemos un pouco, Máis Cantos facendo unha proposta de canto comunitario que foi preciosa, foi espectacular. Logo tivemos espectáculos infantis, non? Estivemos co Pequeno Cabaré Infantil, estivemos na comarca de Verín, pois con cinco funcións, non? Estivemos en Verín, en Vilar de Bos, en Laza, en Castelo de Val, logo tamén nos tocou con Barro, o cabaret acuático con bailaríns, estivo en na Pobra do Caramiñal, estivo en tamén en Vila García, nas festas de San Roque. Bueno, foi eso, como de todo para todos, non? É decir, desde... E logo tamén en Muros, por exemplo, nas festas de San Pedro, programáramos un espectáculo infantil, pero eu apeteceu-me ir con Máis Cantos e fixemos unha festa multiseracional que foi un dos momentos do verán, porque foi un momento no que diluíuse o público e o espectador co artista, co espectáculo, unha praza enteira cantando ao unísono, facendo ritmo, percusión corporal ao unísono. Foi un momentazo tamén. Que verán máis bonito, Eva.
1: Sí, non me extraña. Absolutamente, ademais, pensando, pois, eso, en cargar pilas para esta nova tempada, que de algún xeito, Nelson, existen moitísimas posibilidades de que os que nos están a escoitar te teñan un poquinho máis preto, non?
2: Pois, pois claro que sí, vamos a ver, agora empeza, a partir do día 14 empezamos o curso académico. Máis Cantos ten actividade regular todos os martes en Lourido e todos os mércores en Mogor, comarca de Pontevedra, Poio e Marín, pero este ano abrese tamén a Ponte Sampaio, os luns e a Porto Novo tamén os luns. Despois, na UNED, temos tres actividades en marcha. Temos a bailoterapia a Muiñeira Vai con Todo, que bailoterapia a través do baile tradicional, o baile galego, os mércores pola mañán no campus de Pontevedra, na faculdade de Pontevedra, e os xoves pola mañán na faculdade de Vigo. Despois, os xoves pola tarde noite, temos online esa actividade de extensión universitaria, perdón, de musicoterapia, que este ano, ademais, imos dar un xiro moi, moi, moi intenso, porque o que vamos a desgranar vai a ser como se artella, como se articula este modelo Máis Cantos para que se poida replicar e abrirse células pues, en diferentes puntos da xeografía, para logo crear unha rede de vilas e cidades que cantan. Bueno, isto é... E logo vengo Nadal, Eva, vengo Nadal. O grande, sí. ¿No?
1: O sea, hai quen di que está aí a volta da esquina, eu quero pensar que queda moito todavía, hai que aproveitar, bueno, o tempo entre medias.
2: Para min ben xa, porque tírate conta que eu, para falar en primeira persona, pois pues son un pouco consultor do Nadal de Vila García, da aldea de Nadal de Vila García. Entón xa estamos pechando programación, contidos, propostas, entón o Nadal xa empeza, este ano ademais, pois pues, iso, imos a seguir con esa aldea de Nadal dickensiana na rúa Clara Campo Amor, no epicentro. Ai, está sonando o reloxo.
1: Sí, son as 9:30, pero non pasa nada, Non temos aquí o cartel ningún. Podemos seguir falando e contándonos esas cousas, eso que decías que nada, que precisamente estabas aí con esa planilla ante o ordenador, que creo que o máis común que teremos todos hoxe, ¿no? Esa organización de dos vindeiros meses.
2: Sí, bueno, en Cangas hoxe é festivo, que é Luns do Carme. Onde foi o Domingo do Cristo e hoxe é día festivo. Pero bueno, iso non quita que en da que a medio gas estemos coa... Pero bueno, aquí a máquina non para. A fábrica sigue traballando e, de feito, esta temporada está sendo unha temporada moi, moi activa a nivel de traballo. Porque, pois iso, hai que fechar a programación de Nadal de Vila García, hai que fechar de cara aos novos... as novas persoas interesadas en Máis Cantos, pois a página web. Eu invito a todo mundo a visitar a página maiscantos.org, porque aí un pouco empezamos a contar cousas que non contábamos, non? Cales son os objetivos terapéuticos de Máis Cantos, os que se abordan e os que se consiguen, a documentación de centos de intervencións que son rituais contemporáneos de ocupación do espacio público, esas cantatas comunais, esas experiencias Máis Cantos, ese Gran de la Vila Morena, ese Máis Cantos de Nadal. A verdade é que é un proxecto do que cos meus 50 compañeros e compañeiras do que sacar peito, porque é algo realmente diferente, que non se parece a nada que haxa a todos os niveis, e y ademais é moi diferente, é moi, moi, moi interesante. É que é unha fábrica de facer felicidade. Entón, a verdade é que estou super orgulloso de min e dos meus compañeros, por min e por todos os meus compañeros e compañeras.
1: Eso es, totalmente. Bueno, decíamos que estos días tivemos oportunidade de falar pues un poquinho de todo que asociamos a esas actividades de rúa que cada vez pues a xente se aprecia máis, Nelson. Isto non cambiará nunca, non? Todo o que son con máis cantos, pues esas citas relacionadas tamén con moitas actividades do calendario, esas continuarán, non?
2: Claro, máis cantos un pouco é un dos principios é o ritual contemporáneo, non? É dicir,
1: claro.
2: Nos, o que pretendemos é sustituir, pero sí que nos damos conta de que moitas dos aspectos, o sea, dos, digamos, das actividades que antigamente tiñan a función de crear comunidade, pues como que foron esmorecendo, non? Nos o que intentamos é proporcionar alternativas para crear comunidade, non? Para crear coirado, para crear apoio mutuo, para que e a ferramenta é a través da música e o canto, é unha actividade preciosa. Entonces, para nós que as persoas, non? As persoas que forman parte desta iniciativa ocupen o espazo público sendo artistas, non? E sendo protagonistas e sendo, digamos, axentes activos na comunidade, digamos, unha pedra angular, non? Entón, claro, é dicir, para nós, o Magosto, o Nadal, o Entroido, o Maio, o San Xoán, son, digamos, como que itinerarios necesarios porque crean ritual, non? Porque crean, digamos, crean motivos para iso, para celebrar, para ocupar o espazo público, para reivindicarlo tamén como algo propio, para ser protagonistas, e claro, decir, é maravilloso, é maravilloso.
1: Bueno, totalmente, pois aí está todo en marcha, Nelson, que hemos de decir que moitísimas gracias por estar con nós, que seguiremos en contacto, que seguiremos informando a todos os ouvintes de como van as cousas. Unha aperta enorme e ánimo.
2: Outra para vos, outra para todos os ointes de Radio Voz. Moitísimas gracias, feliz apertura de ano académico.
1: Sí, que sempre para moitos decíamos que en xaneiro, pero para nos justamente a partir de setembro. Unha aperta.
2: Para mí en setembro, gracias. Para mí en setembro.
1: Igual.
2: Ademais, isto, creo que ahora en setembro fanse 10 anos que abrimos un pouco a, digamos, máis cantos.
1: Que aniversario.
2: É un impulso, é un motivo, é unha celebración.
1: Un aniversario estupendo, claro que sí. Bueno, pues sí. Unha aperta. Gracias, Nelson.
2: Gracias por chamar. Seguimos en contacto. Hay moitas cosas que contar a partir de setembro.
1: Pues aí estaremos contando tamén. Gracias, Nelson. Ata pronto.
2: Gracias.
1: Ás 9:34 minutos.

0: Unha auga
1: con concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: papel higiénico Scottex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1 euro con 25 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar.
8: Radio Voz, alegría de vivir.
9: ¿Levamos toallas?
10: Toallas, sí.
9: ¿E os bañadores?
10: ¿Bañadores? Muy bien.
9: ¿Lentes de sol?
10: Están. Fáltanos algo.
9: So, doar.
10: Doar.
9: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
11: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
12: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
13: estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
14: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Cuatro y 32, después de escuchar esta canción que nos pedía Sira desde la Lin, nos vamos ahora a Noia. Tenemos allí a González. Hola, González.
2: Hola, Susana, ben vida de novo, muller, que a felicidade na casa do pobre logo pasa.
1: Moitas gracias. Que tal todo por aí, González?
2: Bueno, pues por aquí vamos indo, que non é pouco xa, ¿no?
1: Bueno, verdad
2: pero,
1: que sí.
2: Pero ben, bastante ben.
1: Alegro, me alegro. Pues estamos aquí en directo para que pidas a túa canción. Claro que sí, home.
2: Para que vexas ti que tamén estamos atentos, oh.
1: Así me gusta, aí agardando. Está esa porta, abrimos a porta e xa estades aí, xa entrades, moi ben.
2: Efectivamente.
1: Moi ben, eso, encántame. E dame moita ledicia, moita, moita, de verdad, González, moitísima.
2: Moi ben, tamén un alegro de que volver xa.
1: É un orgullo saber que estamos todos aquí.
2: Para poder falar contigo.
1: Que ben, home, que ben. Bueno, que tes pensado, entón, para abrir temporada? Que te apetece?
2: Que sei, que digo... Unha mexicana de Antonio Aguilar.
1: De Antonio Aguilar, moi ben.
2: Por el amor a mi madre, algo de así.
1: Veña, pois por el amor a mi madre. E para quen lle vas a dedicar hoxe?
2: Pois, como sempre, para a miña señora Moncha, por os fillos e netos, para Pila da Begonde, o amigo Paco, e para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Belín, e Polguita de Vigo, e a Susana, a Raquel González e a familia, e a José de Ferrol, Manolo Gándara, e para vos, pero hoxe en especial vamos a dedicar a miña señora Moncha que está de santo, e onte estuvo de cumpleanos.
1: Home, pois haber empezado por aí, que é unha data moi importante, claro, que sí que é San Ramón hoxe, verdad, 31 de agosto.
2: Efectivamente que é San Ramón.
1: É verdad, Ramón, Ramonas, todos de santo.
2: Para todos os de sempre, pero en especial hoxe para él.
1: Claro, Monchas, Monchos, felicidades, claro que sí. Santo e cumpleanos, todo xunto, mira que ben.
2: Sí, onte o cumpleanos, hoxe é santo. 31.
1: Se cadra por iso lle puxeron ese nome, non? Ao mellor, por nacer o 30 de agosto.
2: Eu sei, seguramente.
1: Pode ser, seguramente. Pode ser.
2: Naceu o día de San Ramón, puxeron lle Moncha, listo,
1: claro,
2: Ramón.
1: Claro, claro.
2: Pero ela non quere ser Ramón, né? Quere
1: no.
2: ser Moncha. Non quere ser Moncha, Ramona non.
1: Pois Moncha, pois para Moncha mandamos unha partiña grande, grande, a seguir xuntos moito tempo, celebrando moitos anos máis. Vale, González?
2: Vale, moitísimas gracias, Susana, e ti que podes saludala.
1: Claro que sí, unha partiña para todos. Boa semana, gracias, González.
2: Vale, gracias.
1: Chao,
2: igual,
1: chao.
2: Igual, Susana. Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.

0: Pues ahí estaba la música de los Amaya que nos pedía Teresa desde San Cibrao y nos vamos del norte al sur de Galicia, a Orrosal. Tenemos allí a Lucho. Hola, Lucho.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bien, con calor. Uf.
0: Bueno, seguimos de calorciño.
1: Olé.
0: Este año fue caluroso. Está siendo.
1: Sí. Parece que ven máis.
0: Aí tá, bueno. Sigue, sí, é para fin de semana máis, sí, é verdade.
1: Hasta 28, marca máis mismo teléfono por aí.
0: Pois hai que andar fresquiños, polo día sobre todo hai que andar fresquiños, claro, que a sombra.
1: Casinha, o fresco.
0: Claro, claro que sí, home.
1: Bueno.
0: É que chimo expoñer logo hoxe para arrancar temporada?
1: Pois, unha de semestre total.
0: Vale.
1: E ante todo, benvidas de novo.
0: Moitas gracias, igualmente, Lucho. Aquí estamos, en directo de novo. Moi ben.
1: O pé do cañón.
0: Claro que sí, como espero que sea por moitos anos.
1: Eso, esperemos.
0: Bueno, e para quen queres dedicar?
1: Pois, pois, meu pés a miña familia, para os que hai sempre, para vos e para min. Así acabo rápido.
0: Bueno, pois para todos eles unha aperta grande tamén. E poñemoste tamén a música de Siniestro,
1: sí,
0: vale?
1: Sí, unha cualquiera, da
0: igual. Gustanche todas, verdad, Meli? Sí,
1: unha cualquiera, sí.
0: Pois imos con eles, entón.
1: Vale, pues
0: disfruta moito,
1: gracias,
0: Lucho, gracias. Gracias, chao, chao, ata logo, ata logo.

0: Con Amara llegamos a las 6:32 y nos vamos a Santiago. Desde allí nos llama Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Suseniña.
0: ¿Qué tal?
1: Ben vida.
0: Moitas gracias, o mesmo digo. Como vai todo por aí?
1: Bueno, máis ou menos, como sempre.
0: Bueno, importante seguir aí.
1: As vacacións moi ben, verdad?
0: Maravillosas.
1: Bueno, pois pues estupendo.
0: Moi tranquilas, con boa compañía, máis nos pode pedir.
1: Moi ben.
0: Muy bien, é o que se pide.
1: Vale, pues entonces vamos ao que íbamos.
0: Vamos a música, entón, veña.
1: Mira, quería poñer la familia unida de Leo Rubio.
0: Vale, estupendo. E logo para quen vai?
1: Bueno, vai para toda a familia, porque claro, que máis se opida a canción. Pero especialmente para o meu neto Eric, que tuvo antes de cumpleanos, estuven con ele. Estuven con a familia lá.
0: Ah, que ben.
1: Con todos. Cos tres bisnetiños, e cos netos, e cos... Beca filla, cos xembro, bueno, alá con todos.
0: Coa mellor compañía posible, que
1: eso é, pero que estuvo antes de cumpleanos o neno.
0: Ah, moi ben, pois moitas
1: felicidades. Entón, mira, de hoxe, cando que non me acordaba se dixera deso 31 zoom, estaba aí planchando unha pouca roupa, dixen, ai, vou poñer a radio a ver se xa para chamar. Efectivamente, hoxe era para chamar.
0: Efectivamente, xa estamos en
1: directo. Nada, xa ataquei o que puden xa.
0: Cadrou ben, mira que ben.
1: Cadrou, hoxe cadrou ben. Bueno, collino tamén ainda escoitando o doutor e tal. Entonces, bueno, fin. Saleume ben, vamos, digamos.
0: Estupendo. Entón, xa vai para todos, pero sobre todo...
1: Vale, pois un montón de que este desde volta.
0: Gracias.
1: Nada, a tirar outro aniño máis, a ver se podemos.
0: E sobre todo para Eric, moitas felicidades tamén. Ay, que sí, sigades compartindo Eric. Moitos cumpleanos, claro que sí.
1: Claro, oye. Que sí, fixo 7 aniños.
0: Que ben.
1: Xe un chico.
0: É verdad, aproveita porque nada, xe un adolescente.
1: Nada,
0: escapa.
1: Acabo de nacer o outro e 76 meses ou 17.
0: O tempo vai moi rápido, sí.
1: Sí, os anos corren que dá gusto.
0: Pois hai que aproveitar cada momento e con eles tamén.
1: Nada
0: e mandamos
1: máis, vivilo sí, o mellor que se poida andando.
0: É verdad.
1: A familia, principalmente ca familia.
0: Pois para toda a familia toda e para él, poñemos esta canción da familia unida e mandámosche moitos biquiños, vale, Otilia?
1: Igualmente para vos.
0: Gracias.
1: Para todo o equipo.
0: Gracias de corazón. Chao, Otilia.
1: Vale.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y 18, vamos a Chantada, allí está Antonio. Hola, Antonio.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
2: Por aquí también, por aquí, maravilla.
1: Sí, estupendamente.
2: Pues un buen día.
1: Bueno, ¿qué para ti buen día?
2: Pues, en este momento, pues, ni chove ni fai demasiado calor.
1: Ni demasiado calor ni frío, estáse bien, ¿no? Estáse a gusto.
2: Sí. Puedes andar a manga corta y...
1: Non tens que esconderte do calor, non? Nin da chuvia.
2: Non, esta hora non me escondo do calor cando estou xa me dá a sombra.
1: Sí, bueno. Mellor, lévase mellor así, verdad? Non unha cousa extrema, dende logo. Xa foi bastante verano.
2: Pasamos días moi apretados,
1: E sigue todo moi seco por aí?
2: Bueno, ahora xa non tanto porque a semana pasada...
1: A semana pasada veo que non veo en todo verán, non?
2: Empezou a chover hasta xusto o primeiro día das festas aí en Chantada. Pero que choveu antes, choveu despois de noite, choveu e seguiu chovendo ao longo da semana.
1: Vai, home, tamén o tempo ás veces é caprichoso, Non chove nada xusto cando hai festa, vai e ven a auga, pero é así.
2: Sí.
1: Nada, pero é festa igual, ainda que sea pasada por auga.
2: Ah, para todo.
1: Claro que
2: sí. Para todo.
1: Claro que sí. O caso de ter saúde, como sempre decimos. E que canción queres hoxe, Antonio? Contame.
2: Pois, vamos a empezar por Miranda. Mirando hacia la Bahía.
1: Mirando hacia la Bahía, vale. ¿De Orquesta Compostela?
2: Sí, de Orquesta Compostela, claro.
1: Muy bien. ¿Y para quién llevas a dedicar?
2: Pues seguimos dedicando para toda para vos e para toda a audiencia.
1: Muy bien, pues ximos mirada hacia cara a Bahía ou para onde sea. O caso é estar disfrutando do verán, disfrutando da música, do programa, e alegro-me moito de escuitarte de novo, vale?
2: E queria saber como se chegabas con estrés por lo vacacional.
1: De momento non, de momento ainda non. De momento o estrés por vacacional ainda non o teño. Pero bueno, pode chegar, aínda que se non chegou hoxe aínda estou como de vacacións. Aínda non aterricei de todo, entón claro, aínda...
2: Si, sí, dai tempo para todo.
1: Nada, isto lévase ben, non é traballo, dá gusto, non hai problema. Non hai problema, Antonio, que todo sexa así, que isto vai se levando moi, moi ben.
2: Sí, hai cousas moito peores.
1: Dende logo que sí. Ademais, isto é algo que a un lle gusta e cando che gusta o teu traballo non aparecen eses síndromes, digamos, non? É diferente.
2: Hai que ir tanto do ano,
1: As vacacións, dis?
2: Os
1: síndromes, sí, tamén. Pero eso xa non é iso, algo máis hai, porque se dura máis de un tempo, eso hai que cambiar de traballo, entón. Se pasa eso, mellor cambiar, porque senón vive un amargado. E non pode ser, eso non pode ser. Bueno, pues imos con Mirando hacia la Bahía, entón, da Orquesta Compostela, vale?
2: Moi ben.
1: Moitos biquiños, a seguir ben, Antonio, chao.
2: Igualmente.
1: Ata outra, chao.

0: digamos, as autoridades, aí están policía, aí está o exército, e tratan de manter ese orden, que é difícil, claro que é difícil, que me preocupa moito a xente de Ceuta, claro que me preocupa, pero non me preocupa tampouco menos a xente que pasou, que arriesgou a súa vida, que morreron cento e pico de persoas afogadas, e por que non pensamos en que situación vive esa xente en Marrocos? Porque decimos, Marrocos é un país rico. Marrocos ten unha renta per cápita de 3.200 e pico euros. España temos unha renta per cápita de 28.000 e pico de euros. Hombre, claro, de vivir como se vive en Marrocos e se ten tanta riqueza, e a xente trata de emigrar a España, que despois non se queda en España, a maior parte, pois, tratan de ir, ven a Francia, ven a Inglaterra, ven a Alemania, etcétera, etcétera. Si España, pois, sería o paso de Gibraltar, 14 kilómetros, o lugar, pois, digamos, máis fácil para poder chegar a Europa, non? Entón, digo, que me preocupa toda esa xente, porque teñen que estar moi mal que uns pais deixen sair a esas criaturas menores de edad, pequenos, etcétera, etcétera, nenos e sobre todo nenas. As nenas me preocupan todavía máis, porque claro, son as que pagan as peores consecuencias de algúns desalmados que abusan delas de forma brutal, cometendo violacións, etcétera, etcétera, non? Entón, digo que a situación ten que ser delicadísima para esa xente e tamén preocupante para esa xente. É un caso grande tamén de humanidade. E repito a palabra humanidade, non? Por que ten que ser a cousa lenta? Hombre, é tratar de identificar a 2.000 ou 2.500 ou 3.000 persoas menores de edad, saber a súa idade, saber a súa procedencia, interrogalos como están facendo os fiscales, se queren volver ao seu país de orixen ou queren quedarse tal, pois dicía outro día a xefa de fiscales que ningún non se había encontrado con ningún caso que quixera voltar para Marrocos. Entonces, señal de que a vida ali non é nada fácil, non? Por suposto que sí. E despois, que dicir do goberno, porque nestes momentos pois hai que falar tamén do goberno. Pois quizás sí. O goberno vai, xo dixen onte, quizás o goberno vai un pouco atrasado e quizás se lle escapou das mans, pois o que en un principio pensaron que era cuestión de 10 ou 12 días e que a cousa é bastante máis complicada, non? Entonces, claro que teñen que intervir e teñen que favorecer que esos nenos, sobre todo digo os menores de edad e todo eso, pues ubicalos en un lugar fixo, que as nenas non poidan andar libres tiradas pola rúa, e despois esos grupos reaccionarios que teñan unha pouca de humanidade, que non lles queimen os campamentos onde están, que deixen que os alimentos que a Cruz Vermella lles leve que cheguen a súas mans e que esa situación se teñen que dar conta que son situacións caóticas, non? E os nenos que van ir aos colexios, que mañá seguramente que empezan, pois me parece ben que vayan acompañados dun policía, que vayan acompañados de militares e que vixilen as portas dos colexios. Claro que sí, claro que sí. E explicarle aos nenos cal é a situación real, e a necesidade que teñen de protección nesos momentos, non? E despois penso que co tempo que quizás non moi lonxano que isto se vai arreglar, isto pasará esa, e hasta que Marrocos e os países satélites ou países que lles interesa pois volvan ás andadas e traten de facer outra desfeita como fixeron agora. Si non me quero estender máis, que xa me estendí moito, Esther.
1: Adiante, solamente... estamos cumplindo co tempo, bueno, temos espazo e temos tempo para poder falar de todo isto, para que nos podades contar opinións, porque a verdade é unha temática difícil.
0: Claro,
1: é difícil.
0: Claro que sí. Xa digo que me preocupa Ceuta,

0: Aquí estamos. Unha nova tempada, estamos. O cal é unha moi boa noticia, de certo.
1: Pois eu acabo de chegar, pero viñen escuitando polo camiño. O sea, que
0: moitas grazas.
1: Gracias. Subín as letras e todo eso.
0: Uh-huh. Moi ben, benvido.
1: Para volver a viaxar, pois esta semana, uh-huh, pero a semana que ven volvo a viaxar.
0: Moi ben, moi ben. Hai que aproveitar, hai que aproveitar. Sí. Para iso están estes días, estes tempos.
1: Eso mesmo. Claro, pues, mire un pico para todas.
0: Igualmente.
1: Para todos, ¿no? Que se fai moitos días que non os
0: vexo. Sí.
1: Os bicos, ¿no?
0: Bueno, de certo, de certo. Pois pues un mes. Un mes seguro. Xa estamos, sí, de volta.
1: Bueno, pois pues, sí que é verdad que eres civilizada, ¿no? O xe, pois pues, que a xente que chama que participa tamén é civilizada.
0: Pues, sí.
1: Que teñamos pues, opiniones, sí, diferentes, ¿no? Porque, uh-huh, porque xa hai, non? Pero, uh-huh, o que vin estes días por ali, por Ceuta, pois, pareceme que non somos
0: un país tan...
1: Sí. Non estiven ali, non. Estiven vindo por televisión, non?
0: Vale. Ah, de acordo, o que viste, pois, biches. Uh-huh.
1: Pois,
0: sí,
1: sí. Sí, parece que non estamos... Que estamos perdendo un poquinho o de ser un país civilizado, non? Porque, uh-huh, algunhas cousas que se fixeron pois non están nada ben, non dicen nada de este país, ¿no? Entonces, uh-huh, aún se pode sentir con certa vergoña do que veo, ¿no? Uh-huh. Bueno, temos unha cuestión que non é dada de resolver, pero creo que dende o primeiro momento se tratou de resolver o problema pola vía diplomática, que de onde se deben de resolver as cuestións, non? Pero que non se fai en cinco segundos, non? Hai un compoñente de un dúo cómico, non? Pedindo xa pola televisión, bueno, pois esa solución que dende logo en ese micro tempo non daba tempo a facela, non? Bueno, teño unha que todavía non escoitei, unha resposta da voz do PP, da señora Muñoz, a cuestión de que lle planteaba, pois, o ministro Bolaños, si ela sería capaz de apretar o gatillo, máis ou menos, non? Para que queremos unhas fragatas ali, ou que queremos un exército ali, si é que eso serviría, pois, para disparar sobre a xente que intentaba cruzar a nado a fronteira ou de outra maneira. Para todos os que piden ou que pensan o que debería de ser unha solución militar rápida, un enfrentamento, por exemplo, con Marrocos, pois nada máis decirlle que primeiro Ceuta e Melilla estarían en primeira línea de lume, non? O sea, que eso sería o que pasaría. Por tanto, con moitísimas posibilidades de grave risco para a propia poboación, ¿no? Bueno, pues eso sería unha maneira de atallar e de quitar da cabeza de moita xente que eso teria que, uh-huh, ser unha intervención militar ou apretar coa forza en ese sentido, ¿no? A cuestión humana parece que estes días está desaparecendo do pensamento de moita xente. Hai que decir que hubo fallecidos, ¿no? E que, como ti comentabas ao longo do programa, incluso xente que non se pode identificar e que non se vai a poder identificar probablemente, sí, nunca máis, ¿no? E que aí quedarán no limbo dos esquecidos, salvo pola súa familia, que os seus, sí, familiares, que supoño que os lembrarán e que nunca máis volverán a saber dónde están, uh-huh, algo que se lles busque de alguna outra maneira, que igual medios ricos hai, ¿no? para poder saber quen está, bueno, pues, uh-huh, enterrado, ¿no? en algún sitio. Bueno, o tema de nenos e nenas, pero incluso tamén o tema de maiores, non? Hubo moito rexeitamento da ou moitas cosas.
0: Cando falamos de cativos, falamos da vulnerabilidade que teñen os cativos. Unha persoa total, adulta, ¿no?, ten outras, claro, outras, sí, capacidades, pero un cativo, unha cativa, está en completo desamparo. É o máis vulnerable que hai.
1: ¿no? Claro. Entonces eso escoitei, bueno, pois pues estes días pois pues que ahora se quede, non, o que bueno, pois pues que non os queremos en ningures, ¿no? Bueno, temos moito que lembrar e botar vista atrás de quen somos e como fomos tratados por aí adiante en moitos sitios, ¿no? Cando ser, digamos, español por aí o mundo, pois pues, era cousa como alguén ou alguén dixo equivocadamente esta noite que eran, non? Bueno, pois eso non somos ningún excremento, nin eles que veñen tampouco son, non? Siguen sendo personas, sigue sendo xente con moitísimas necesidades, non? Con moitísimas necesidades, pois pues, é o que intentan facer, non? Que esta vez pois alguén se pasou, non? Co tema de tanta xente cruzar pois a fronteira, non? Bueno, pois alguna explicación, pero teránse que dar, e alguna explicación terán que decir, por suposto, si vai de país a país, e país de contra a Comunidade Económica Europea, supoño que habrá outras medidas, digamos, para facer entrar en razón a outra parte, non? Pero desde logo non cuestións violentas, hai cuestións para tratar, non? Xa nos tocou fai anos pois unha situación deste tipo similar no Sáhara, non? Pois a xente que tivemos que achegarnos por ali porque estábamos obligados a estar, non? Bueno, pois agora mesmo non hai non é a mesma situación, é similar ou parecida, pero hai que tratalo pois como se debe de tratar, falando, non, que como en principio se debe de entender a xente, non? Temos moitísimos intereses no noso país veciño, porque a fin de contas somos o país africano máis ao norte, non? Como pois somos o país europeo máis ao sur, pero temos absolutamente moitísima relación económica, moitísima relación incluso energética, non? Hai que ter en conta que incluso cando nos necesitamos enerxía, pois non la poden dar eles, e cando eles necesitan enerxía tamén hai un trasvase, como tamén hai con Francia e con o resto de Europa. Despois hai outras tamén cuestións, temos pesca, temos moitísimas relacións con ese país. Ahora mismo incluso temos hasta un mundial de fútbol compartido entre tres países, Marrocos, Portugal e España, non son cousas menores como para tratarlo pois de outra maneira que non se debe de tratar, sobre todo os nenos e nenas, toda a demais xente que ten necesidades de outra vida que a mellor non a teñen no seu país. Nós somos un país que emigrou, que sigue emigrando todavía, que nos seguimos indo hasta Seiro, que agora mesmo somos moi ben aceptados, non? Cosa que ao mellor en outros momentos pois éramos ao mellor tan maltratados como poden ser os que veñen a este país. Outro día decía Bonilla o presidente de Andalucía, daba unha razón, non? Como facemos para coller toda esta xentiña que acaba de cruzar a fronteira, como os levamos sin máis, sin tratarlo de ninguna maneira cos países de origen? Collemos, metemos nun avión, os levamos ali, entonces nos temos que traer de volta, non? Porque non os van a non van a autorizar. Dixo ademais que a necesidade que tiña a súa comunidade autónoma pois de xente que viñera a traballar, non? E iso pois é un home, digamos, do Partido Popular, non? Que nos escoitan esa mesma voz en outros dirigentes do mesmo partido. Estou total e absolutamente de acordo co que di Luis Miller do que reflexas na página Facebook, non? E hai unha total desafección, e sobre todo en contra do sistema, non? Por lo que non é unha total, pero si un momento no que hai moita xente que está en esa situación de pensar que o sistema non está ben, non? Non está ben. Entonces, bueno, pois pues, eu penso que a democracia é o peor mal que existe, non? E como ellos é unha dictadura, bueno, pois pues, xa somos moitos os que pasamos por aquel tema, non? E seguimos vendo o que ocurre en países con dictaduras, non? Que o que levan, pois pues, le van a nada de dereitos, ¿no? Todo obrigas, ¿no? A tragar con que nos den, ¿no? O tema, quero referirme ao momento Aznar tamén estes días en Ceuta, ¿no? É a primeira vez dende que él foi presidente deste país, é a primeira vez que aparece por ali por Ceuta, ¿no? Nunca foi cando él gobernou e mandou en este país, por lo tanto tanto interés que ten agora e nunca tivo en aqueles bueno, pues, o que foi a escoitar o que non quería escoitar, chamaron xa cinco, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno,
0: seguimos,
1: parece ser que sí, outras cosas. Bueno, un pico para todas e para todos.
0: Igualmente, seguimos falando.
1: Un poquinho de solidaridade sobre todo de corazón con eses nenos e con esas nenas. Non nos viría mal a todos ustedes ese bo sentimento. Bueno, pues, hasta mañán, un pico.
0: Seguimos falando, igualmente, benvido. Boa noite, grazas, ata mañán, ata loguiño. Moi boa noite. Esto es Radio Voz, te escuchamos. Anímate a llamarnos al 981 13 44 33. Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Muy buenas. ¿Qué tal?
2: Mira, pues totalmente de acuerdo con estas dos personas.
0: Es María, ¿verdad? De La Coruña.
2: Perdón, María.
0: Sí, Coruña. Adelante. ¿Cómo estás?
2: Con estas dos personas que salieron, estas, bueno, y además lo que pasa es que no estuve desde el principio, pero bueno, me interesa saber cosas que no nos las detienen. Y yo pienso que lo que pasa es que a gente ten ganas de salir do seu país porque ve as cousas no seu país mal. Entonces salen a interpel. Pero de todas maneiras, aquí non hai máis que, porque todos, así tanta xente, era imposible que viñera así a xente sin saber, sabes? Tenían que saber algo. E alguien les estuvo empuxando para que salieran así de esa maneira. E viñeran a España porque, claro, España, pues estamos máis ou menos ben como outros tempos, non estuvemos e tuvemos que salir a emigración. Entonces seguro que ven estas personas se non teñen que comer no seu país. Pues lógico é que queiran que emigren de unha maneira ou de outra para buscar cartos para alimentar os seus familiares que quedaron no seu país. Porque de feito nós temos xente con nós traballando,
0: sí,
2: que xente estupenda que traballa, que é bon traballadora, é educada.
0: Tendes empregados marroquís neste caso?
2: No, en marroquí non, pero temos de Hispanoamérica,
0: de
2: distintos países.
0: Ben.
2: Bueno, os usados son de Limpiezas Montero.
0: Sí, bueno, sí.
2: Perdona que o diga, pero...
0: Non, adiante. Era por preguntarte, claro, se tiñas algún traballador ou traballadora marroquí para marroquí, que nos contaras cal sería a súa perspectiva o que vos comentaban ao respecto, por iso o preguntaba.
2: Pero marroquí, non, pero hispano... hai en Hispanoamérica e de distintos países.
0: Sí.
2: Entonces, si no teu país estás mal, pois pues tens que salir a buscarte a vida, porque tens filhos, tens pais, tens o mellor, sabes, que a mí me dicen, en moitos casos, me dicen, mira, señora María, porque además son super educados. Estos niños que vienen tamén igual. O que pasa, que claro, venen dunha maneira que alguien os doulles ánimo para que salieran e marcharan hacia un país, porque se non marcharían a distintos países, pero non vieron a España. Aí, claro, aí non hai nada máis que ver que foi a ultraderecha, todos. Así que o que están sufrindo, sabe Dios, o que están sufrindo os pais, ou fillos de xente que morreu no mar, sabes, na afogada. Entonces, Dios, eso non pode ser, pero isto é feito por personas que non teñen nin corazón, nin teñen nada, porque son personas educadas as que veñan. Se hai problemas aquí, tamén os hai que xente daqui do país, e máis nadie boternos a cabeza. Sabes? Para me refiero da outra. E non quero falar máis porque se falo mal máis. Empezo a decir seguramente alguna barbaridade que a mellor igual non me convén. Pero bueno, todos sabemos máis ou menos o que pasa aquí. O que pasa é que hai que ter cuidado por cousas que a mellor non nos convén. Sabes? Faladas.
0: Sí.
2: Así que... Pero é verdad, isto é de verdad, non estou jubilada e todo, porque sigue un fillo na empresa, pero claro, eu tamén llevo tú a man, porque a veces vexo que está agobiado de traballo, tamén llevo tú a man. Pero, sabes, estas personas, o que non podo soportar é que despois se extraian para aquí, empecen a traballar, e non está bien o que lles teñen que pagar, sabes? E viven aí en chozas, en sitios que non hai dereito. Xa sei que todos os empresarios igual non son iguales, claro que non, pero é que hai que a xente hai que darlle confianza para que poida vir a outro país a traballar, porque aquí, oye, que vai a outro derecho a traballar ao campo, que foi un poido de estos días apagado, no me. Mira que morreu un bombero. Que non é unha broma. Estos, que por favor, que pensen o que temos e o que podemos ter, e o que non tomemos, porque tampouco non tomemos, tenemos que salir do país. Pois, moitas gracias, e boa noite.
0: Igualmente, María.
2: E joito que isto... Temos que ir con calma, porque aquí a xente vese como en mala leche, pero desde o principio todos pensamos máis ou menos quen é. Va. Penso eu, Moitas gracias.
0: Grazas a ti, igualmente, sí, bonitinha, grazas. Un saudinho, grazas María. Boa noite, ata logo. Un bico, ata loguiño. Vamos allá, seguimos sumando ideas. Esto é Radio Voz. Buenas noches.
3: Voy a hacer breve. Buenas noches, querido oyente.
0: Adelante, Javier. Adelante, cuéntanos.
3: Sí. Bueno, tienes tu razón. Siempre hay un objetivo económico, ¿no? Vamos a ver. Marruecos tiene un convenio con la Unión Europea ya desde hace muchos años, ¿no? En lo cual recibe 500 millones de euros para sostener, o sea, sujetar. En estos momentos Marruecos tiene, según la ONU, 1 millón, que se dice pronto, 1 millón de inmigrantes deambulando por su territorio, ¿no? Por los cuales recibe esa ayuda de la Unión Europea. Son del Senegal, de Camerún, del Sahel, de todas esas partes, ¿no? Tiene 1 millón para desestabilizar cualquier país, ¿no? Y entonces recibe, ahora con lo que ha ocurrido, estaban pendientes de firmar el contrato, pues se le ha dado 30% o 20% más, lógicamente, ¿no?, para sujetar a esos. Por eso esos no cruzaron. Ese millón de inmigrantes que tiene deambulando Marruecos, de los países de África, esos no cruzaron. No podían cruzar porque Marruecos recibió dinero por esos, sujetar a esos ahí. Sí que cruzaron los suyos. Es curioso. Bueno, también España, fuera de la Unión Europea, tiene también una inversión bilateral que desde el 2018 asciende a 1.260 millones de euros para créditos, ayudas al desarrollo y suministro directo de equipamiento policial, de vehículos, radares, drones para las fuerzas de seguridad de Marruecos. O sea que Marruecos económicamente tiene un negocio, ¿no? También es verdad, tiene la sartén por el mango. Él es la puerta de una avalancha africana hacia Europa, desde luego. Pero por curioso, no han cruzado esos no, porque, claro, por eso recibe dinero, ¿no? Si los dejara cruzar, se acabarían los convenios y la pasta, lógicamente. Y pasaron los suyos. Ahí está lo curioso, lo que hay que... lo que tiene un montón de flecos, ¿no? Vale.
4: Bueno, solo eres. Gracias. Buenas noches a todos.
0: Igualmente, igualmente, Javier. Seguimos escuchándonos. Gracias. Pasa buena noche. Hasta luego, buena noche. Hay muchos posibles argumentos, ¿verdad?, para seguir conversando. Venga, ¿cuál sería el tuyo? Anímate a marcar el 981-13-44-33. Estamos en directo, estamos en Radio Voz y comenzando, además, este mes de septiembre. Estamos pendientes, evidentemente, de lo que va a ocurrir también en las próximas horas. Comparecencias sobre este tema en el Congreso, información que podamos recibir, medidas que se puedan adoptar, decisiones que se vayan a tomar. Bueno, leíamos entre otras cosas, por ejemplo, al ministro de Política Territorial y Mando Único para la Gestión de la Crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, que ha advertido de que si la violencia en la ciudad autónoma se mantiene o crece, se producirá, dijo, una ruptura total y se retrasará la solución a la crisis. Queremos que regrese la convivencia, dijo. En el 2021 en Ceuta se consiguió la normalidad y ahora también se va a conseguir, pero no va a ser posible si seguimos avivando la violencia. Y ha asegurado que el gobierno quiere acortar los plazos el máximo posible. El ministro explicaba que si los nuevos espacios para acoger a las personas migrantes que permanecen en las calles están disponibles en un par de semanas, la situación se podría resolver en pocos meses. Ha detallado que ya hay 2.000 personas filiadas y más de un centenar han sido devueltas. Calcula en torno a 5.000 las personas que permanecen actualmente en las calles de Ceuta. Bueno, anímate a llamarnos y a contarnos qué piensas, qué opinas también sobre todo esto. O escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es o por medio de La Noche con Esther en Facebook. Uno de los titulares del día decía: cargas policiales en Ceuta para contener un motín a la entrada del campamento de Loma Colmenar. O también decía, en este caso, desde la página oficial de la FEMP, de la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP convoca concentraciones frente a los ayuntamientos como muestra de solidaridad y apoyo a Ceuta. Vamos a escuchar a Ellen Dolly. Esto se titula September Moon, Luna de Septiembre.